0: 레조바냐마티 야갑톤데그주데랑글렌슨디나가싱킹가토동오르킬름템그토본다즈고사르지타토본다가크게고르기자오나가토아르노디차탈렌데크인데치긴엔야도보초데모에나
1: 레조바나바공고토바나도고카버그르켈름라우다르타그응그
0: 야디나 카톤데 그치 양치레 쪽보즈 그 카브르네린 일 야 쪽보초 데모이나
2: 곤드바 데모이나
0: 데모이엔 쪽보테는 그 렌센 나가시 돈어 가스시 도마르 나리 저거 동거 환초 되는 그 렌센 나가시 돈어 가스시 나나 조조 아즈가 가고 리저 제레지 히게티고
2: 오 야야
0: 야 저와 동어 동이 좋게 된다고
2: 야.
0: 아, 잔다 마루 가여거 고마진 체클. 잔다 마루 가여거 고마진. 드리나나 가마야 드리사라. 아히가.
2: 또 고마노스 또 먹게 잔다 마루 가여거 고마진.
0: 잔다 마루 가여거 고마진.
2: 또 먹게 또 지가티 쇼고 또 고마노.
0: 야, 이나 또 지가티 쇼고.
2: 야야
0: 더니 저와 아니와 모두고 워밀 디친더 다더와 그 치더라
2: 가자 워밀 디친다 자 흑선바 그 팀 젤린 가진고
0: 흑선바 그 팀 젤리라
2: 올레 또 연 파빈
0: 아리 더니 자루 로스른더 다더와 그 치더라
2: Jalu losu da tware.
0: Ole da towa ge citer.
2: Da. Da. Da. Chiku tsewa chimba.
0: Da chiku tsichig.
2: Ole.
0: Ari lignyang ge da tong ge tsichig ta sergonugo.
2: Ole ole lignyang.
0: Ole lignyang ge da tong ge tsichig ri yadni girgin tichin namre. Da towa ge citer.
2: Kata, gergen ge tichin. Toto, toto, jigachim shoko tangi kota nyong zangin dongzik jiga yela ayunga.
0: Ya, dina gergen tichin to jigachik shoko.
2: Ya,
0: chowa xamba mo nyong, chowa xamba mo zogo, xorik ka jilab zhe kankan ra. Xorik ka jivze ta se ga, xorik ka jivze ka jilab zhe wu kankan ra. Ta xe ga.
2: Tam nukhi ga, ta wabku yang koma nyong, ta tuku koma nyong.
0: Tum higazi. Da, dian, tadungan chok harkun igu.
2: Ya,
0: ya. Suri ki jeje na star jil, shay jil, ngag jil, man ngag jil, tachur.
2: Oh, tani.
0: Taki sunga zi.
2: Ya, ya, ta kota sunga da tanzu, yenin dun maa
0: yin. Ya, tani, chua... Chua vjua mure la.
2: これ準備んば。うん。とはじょもにんご。とはじょもにちょ、たんふいずが、ざもずが、にんじゃご。いや。ああ、ちゅう、かたむのでびこすわたせか。たぐつかんじまちけかこなやか。かる、かたむのでびこすわ。うん。かる、ふとはのちめるすわいな。あれ、ふとはのちめるすわ。いや、がんらみそうなたぱよ。たぐつかんじま。 tsukum jumata lu dokushinan tapa yin zinen kazin go
0: re re re re re re katam no devi ko songa tu hang no chami erig songa agan lami songa tapa yu lu dokushinan tapa yin tzin re la
2: o de tot yin kazin
0: na re ya tani towa tanjik towa ngaw mo re la
2: o
0: towa ngaw mo do kuchi sawzin yin Ngincho alangzhong gneng ni zhuwa zheng zhe guo?
2: Ya.
0: Alangzhong gneng ni. Alangzhong gneng ge mbambi jia ca xia ker ge shta ge nyinga chil se ke, jia ge nyinga chil se ke. Ko ta sa wuzi?
2: Ko ta,
0: yela mayong ga
2: eta ko nyong gra yong yela mayong
0: ari
2: ka
0: a ja sa sha kir ga sta ga nyang da ni kyo ga nyang
2: o le kyo ga nyang ta ki yela mayong ga ta cho ning go
0: ya dina ni cho ching da go ja sa sha kir ga na pen te yo ka kang ga sa sa ra
2: ja sa sha kir pen to ku zi ne
0: o le
2: ja kar ja sa kir ga te na pen sa no ka zi ne ta ka jasa khirgera dalmara unsa malbe to sam boina
0: ari jata shakr tani lang kesar jau tani bambi andi rong thag malb to sam borela
2: ole to sam boin ka bingo
0: ari chuta chwan den dik sunu cha che ta chag nga yaz kam chen zin ro
2: chage
0: yaz kam chen chag nga Bambi jatsa shakir gishta ganyanga chita chakunu yafsha sokur zindar. Kya ganyanga yadzash gamchin zindar.
2: Oh, yadzash.
0: Oli, yadzash gamchin. Ya, ta khe songa zita.
2: Ya, ta kota songa da yang jenji u zena mani.
0: Ya, ta ta chiga girgin tichin ta khe gitira. Ta khe songa chosher ganga nyiwa kubri.
2: Girgin tichin ta ta gawa ga chechein ka bin.
0: Gawa ga tsipcha, ri. Da gawa ga tsipcha thambari go.
2: Oli, toin ka bin.
0: Ri. Re lan tam no ha chang dik. Nina te rang gil en chen di nang ni ota ta rung khet chir jo la. Khel khi gwan re ya. Zan tag maru gaya gar ngu ma chen. Ta khi sona shar ga nga niwa kub dik ko khi ya akhi gti.
2: Yang ra ma ra ji.
0: Yang ra ma ra. Zan tag maru gaya gar ngu ma chen. Kangra zi?
2: Oh, tata man kagara ego. Lau ta mara.
0: Lau mara.

0: Kuiba lobi dinar de Devru do la kuimas O dewa chungla chikpa di Kembi dewa thumas
1: Chowun orkla lungchinche chetra lenchen
2: Zatzi denbi nyan kunjok bunan ba, che nambi irka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chomun wokila longchin ji, che chil lenchen gin. Tangde yu che chil lenchen nang de, chomun margil hocha che mi, argigan che mu vden chuklag ji, che chilag nang bi, wajie vdif den ji, simchi washi sha bi, anamshilib ginta zang bi, agung ba rabda sabar she bi arjian shi ba, Minta de goji shi jiyin bi, namba chi titir sembar rga si shi.
3: Dina shawa ni, shepa po shikki rimzin shepa tunbi, tsangyur ji rao. Dara ngi si tenbi lhapa na, tangjik kani, nyanti rangja sangji ji, lhapa nanchang meprinjir, shepa ta toka sinji lhapa wud. Toka sinji lhapa kanri, satimji lhawa. Dangin zinjil hawa, shirib zil hawa de, chitinjil hawa de gunu suu kanga shikgu zin, dini suu gu sima donba la gugu, gu sima donba, li chi gu donba, ngakha gu donba, yi chi gu donba, donba simji chimla ta, chitinjil hawa zi, donba simji chimla ta. Gu ma gu, li chi gu do gu mu, li ra ngakha gu dani, chima loka shiktani, Tanita yichi gudungunu. Ndaka kamu kanyinir na saminir. Ndaka samu ligaginigayinir. Ligaginigayinir. Onla mungu uchunjuzunu da uka tamkhe. O tiri ya. Uwata tichirna lira ngaginigayari dimuyo chepu. Tangma yina alayang lango na alayang shiga mala na uchu uga chakuga. Aikha terguga. Tahani, tikata, linga zichu chonta stanara, ikhagali kali na chunara, san zichu ikhagali kali na uchi michukka taronji, tika nara, titaka, tumar ligu gu, ngakka gu, damzi. Dashepu chidara, mrgiwa chivu, pangyegiwa chivu, nyansilamba tiri, ti dashepu, sukhchu, mashimba lamba, mrtsangshu, zanmarwa, Dila suhuwa ge mergiwa chindih pangwa na li chi gu ta ngakka gu dan shi pu re zhira. Di mergiwa chi pangju, giwa chi tangta lanju nda chitun zhira. Dus jikhteng ba thamunga chitun zhira. Darun ti hanche la su na shansi sanhuwa ge chitun suhu sandi ju re. Sandi ju re. Sanga ka chitun li ta sayak ni kandi ju re. Di mashi ka chitun zhinu te re. Tsitang tumbi chunlaani waad nirmu. Guwata tsitang shiwa, tsitang tumbi chunlaani waad. Tsitang tumba chidu ingu na sanji chi gungpa tara gunu tiri. Tina sukhchu pandu, uchu sukhchu kirmu tukni shena, sukhchu pa dochika guni sukhchu para niwa shimbu re. Pangsha re. Kshirdunga guni sapara pangsha re. Tumuka guni sapara pangsha re. Dochu sambu maimba guni sena, Shila maasak paaz nuga li tiri. Shila maasak pii li sanir. Dicho sambu maayin bi. Ti minu, ti sanu to maari. Kati satanara ti sazdi maari. Ti yang nyang jambadu nara. Ti chirana sa thumbu la ninu uga gangza ka chachidu ingu nara. Dimu uga khsati nunde, dimu riga ngayu. Dochika gani yasabku ne, khirdanga gani yasabku ne, khtamika gani yasabku no kakshare. So mchukunu gosa tira. Dochu sumbu mandriya satangna, tichna shila maksakpa gu lezi no tira khuttara. Khuinjurjana chunju unakka uqamba satangzaga. Chi sanan doli sanan maare, tada khutta shila maksakpa no. Maksak no sanan maksakma riyya. Kuwata, khsunduka sambashidna, Ksakzini. Sondoko samba machina maksakzini. Ksakzini tiri basakaa tansi ksak. Oya. Ti minu nganche tomba shikcha tapal hopa lenje kasi. Yangtsu haro la nirlangin yuwitsa tato. Chirgin ana minakzini zo kumu. Minaka shichir uzo jiligzini. 아니 가 소초 뜨죠 가네들 저거 너나 요누고 총아 참아 양주 얼랑아 송에 모두 얼음 붙이 몸 아니리 다시 그리 트라이온 되네 오 만나카 손이 따무티 됐더니 제가 용구 찍겠다 로크나나 노론 말이 다 저거 나오면 땅에 유어 손아 치드 있고 치드 동구데 너제제 있다 저토 나오는 냐한 역설하던가 넘바티다 이런 게 유어 샤라단 주는 사나티 됐던 티테노 대홍의 희손을 대홍의 희손에다 야 단데 마세나 너가 저거 토나셔서 상화 너무 폭이 강조노 안에 했었나 니와시가 디터가 젠토나 크시가 저토 냐나 카라 니와 홍거지가 너 세타나 상스 상화 저거 니 아니 텐주가 다 니 문나 크모세노 니와만다 게 크모고게다 대홍건 동송용에 따 옛날 때 세터는 뒤에서 누가 리트가 가와 그치 탐바가 초 어둑송아들 뒤에 속초 그 니아 오는 말에 때 다음 탐바 친구 뒤에 끝단계 짓고도 안 아무 때 늙은들이야 구하다 니르리다 세나 죽느래 이제리야 구하다 다른 것이 없고 군주나 니 넘바가 니우까 리와나나 니 넘바가 니우까 이가리 던져용고 짓더나 리와테 특형이 뭐하고 디나타 송에 이가가 와라 카제토나 띠용 축고 띠용 카제노 띠용 카상하게래 그녀의 던져용고 마시나 남바가 휴지시에 나온 주고 뭐 남바가 휴지시에 나오더나 리와은 들란 동보용고 뭐 리와은 들란 동보용나 첫땅 탐바드 거 주고 뭐 디테크 왜그 물기와 그런데 구시고아 구하다 차마 이부 물기와 임빙이와하면 쇼 이부 물기와 임빙이와하면 회주나 어저덕바드가 갈라라 우흐티제 미터다 라티터다 어저덕바시기네 다가인고 왜니 초특던데 어저덕바기친데 갈라 미마드 마리가드나 마리가드 기라 리비죠 리우까 마리가드나 티슈트 쇼티 구니드레 Shote zangadgare, kuwaade. Yamana, ala te lunga hiwa gana ati tangane. Che radokha la lunga yomba gana ati tangane, yadok shukhtan tangane, radokha tenju wajik tangane, ala ga shukhtar khubiga. O ti nungu, ndu cha mundari, ndi xionda, xiota, xioina ngamba imbi chawa maed jire. Chamaina ngamba imbi chawa maed jire. Ti tongi hkmaina ra ngamba imbi chawa maed jire. Вэкэ хсамэтэ томэтэ хтэрмэтэ чупа бумэтэ адэ дэну нэтэ дохтэ тонэ каки кийтэне кити чэрэ тонэ жэнгэ пунэ тэшэнтана тичука кийэтэле машэмбалэмбаратэле куэтэ машэмбалэмба кэ кэму марэ ту ки лэнгуну тэрэ чэнаука ки лэнгу кум гому чэрэстэ намго хтонцэ ниэра гажа хтонцэ ниэра сэнджа хтонцэ ни хтонцэ ра гажа хтонцэ хтонгэ

하루가 라고 이스티르고마 야라가 데거갈우마루고 이스티르고마 다르크니르 데타시타크님 추구인데 이스티르고마 영어적인지그름 더원바타크르스트인데 이스티르고마 Chosan Kurdolazo, you Nagatan Kurdachu, Nisti Rogomaga. Chosan Ramshan, Jula, Yang Abdulachu, Nisti Rogomaga. Tasha Kazand, Yulas, and the Nisigri, Nisti Rogomaga. Tardi Chambu, and the Tashi, Itak, and Nishuri, Nisti Rogomaga. Nastakar, Yang Sambi, Ita, Tundrain, Nisti Rogomaga. Chorukun dukun dukun dukun dukun yun aya taan dukun ra chukuk ong yishti rukum aga Chutsika simptam aga taa shuul aga nga dukun ra chukuk ong yishti rukum aga Nga ruku tsien dukun taa nyan ita nyizga yin aga yishti rukum aga

0: 하롱이 어떡하자 너 그거 남은 지금 하롱이 먼저 그거 싫어 죽이드는 야
1: 하루가 야라 야야라 고은 두고가루로로 타로리 고영아 칸칼알 동스테모 타르고가 스그탄디 사파글로일라 탄카만디엔 고로미초탕 타로가디엔 샤니시스마 타흐체간디 타차르드그르그나세마 Ta ardig ertvichin nga kama aktur shoqa Ta kama di nga charma chi yargina Ta armalan di nga chimchi kignyami Ta olan di ta chi yanlag jambi Yng zhongan di nga nyaksi irmi shesima Ta achigan di tar janyan zinaglina Ta achigachichin chunyam anzina shoqa Ta kama di tarar di vitajga Yung ashtanan di yung ashtan urlag sirdana Ta ahnani di ta kalai kuyga Ta aksongan di yung arguanya shisima Ta ashtigan di ta kashadig jinga Zonar da songa kama aftur shoka